katu yllemme pohjoinen taivas. Allamme routainen naa. Miten suuri on aaltojen raivo? Missä